круглу серебро. Кой твой оче се върни от Соче, една тистих ночи е била. Под задньо девизо я вървял на мизо,